0: Оскар вам за éxito.
1: The PG Mexican Hits coming up here.
0: Desfilando por 93.1 Rey. 93.1 Rey. 93.1.